وزارت نے کہا کہ اس کانفرنس میں ریاست اور مرکزی خطوں کے وزرائے خزانہ اور خزانے کے سیکرٹری شامل ہوں گے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور کئی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور وزرائے خزانہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ

0: اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بھوٹان کے طلبہ کے لیے نہرو وانگچوک اسکالرشپ اسکیم میں توسیع سے متعلق مفاہمت نامے کا بھی تبادلہ کیا گیا. ڈاکٹر جے شنکر نے اسے تعلیم اور صلاحیت سازی کے شعبے میں بھارت اور بھوٹان کے باہمی تعاون کو مزید آگے بڑھانے والا قدم قرار دیا. جناب جے شنکر نے وزیر اعظم توبگے اور بھارت میں تیار کردہ 54 الیکٹرک گاڑیاں سونپی. انہوں نے کہا کہ بھارت ای موبیلیٹی اور پائیدار ٹرانسپورٹ کی جانب بھوٹان کی پیش قدمی کی حمایت کر رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بی جے پی نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کی 76ویں سالگرہ کے موقع پر ایک ماہ تک جاری رہنے والا ملک گیر سیوا سنکلپ ابھیان شروع کیا. جناب مودی 1950 میں آج ہی کے دن گجرات کے مہسانہ ضلع میں واقع ایک چھوٹے سے شہر وڈنگر میں پیدا ہوئے تھے. اس ابھیان کا مقصد وزیر اعظم مودی کی عوام خدمت کے عزم کو اجاگر کرنا اور لوگوں خاص طور پر نوجوانوں کو عوام کی خدمت کے مختلف کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دینا ہے. یہ مہم 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر نریندر مودی کے حلف لینے کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع سے بھی منسلک ہے. یہ مہم اگلے ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی. بی جے پی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے اس مہم کا آغاز جناب نریندر مودی کے آبائی شہر وڈنگر سے کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کو ملک مقدم کے اصول سے بہتر طور پر بیان کیا جا سکتا ہے. اس ابھیان کے پہلے دن کو سیوا دیوس کے طور پر منایا جا رہا ہے جس کے تحت ملک بھر میں خون عطیہ کرنے کے کیمپ لگائے گئے ہیں. بی جے پی صدر نتن نوین نے نئی دلی میں پارٹی صدر دفتر میں خون عطیہ کیمپ کا افتتاح کیا اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ خون عطیہ کیا. دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کھاٹو شیام مندر میں ہون کیا. آج شام آشیرواد کا دیا پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا جس کے تحت خاندانوں خاص طور پر سرکاری اسکیموں کے مستفیدین نے عوامی خدمت میں جناب مودی کے 25 سال مکمل ہونے پر تشکر کا اظہار کرتے ہوئے دیے جلائے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج وزیر اعظم مودی کو سالگرہ کی مبارکباد دی. روس کے صدر ولادیمیر پوتن، اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سمیت دنیا کے کئی رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کو ان کے 76ویں یوم پیدائش پر پرجوش مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. ان رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کی قیادت اور تعاون کے لیے بھرپور ستائش کی. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. اس دوران وہ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور عوامی فلاح و بہبود کے پختہ عزم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. سیوا اور سشاسن کے ویژن سے متاثر ہو کر حکومت جامع ترقی اور سماج کو بااختیار بنانے کے ذریعے 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے لیے کام کر رہی ہے. سیوا سنکلپ ابھیان کی خصوصی سیریز میں مائی گوف پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کے لیے اس ویژن کو عملی شکل دینے کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں. پیش ایک رپورٹ.
1: 2014 میں جب وزیر اعظم نریندر مودی نے عہدہ سنبھالا تو ان کے طرز حکمرانی میں ایک اہم تصور نمایاں طور پر سامنے آیا. یہ تصور عوام اور شہریوں کے درمیان براہ راست اور مسلسل رابطہ قائم کرنا ہے. اس نظریے کے تحت جولائی 2014 میں بھارت کے شہریوں کی شمولیت کے لیے پلیٹ فارم مائی گوف کا تصور پیش کیا گیا اور اسے شروع کیا گیا. یہ پلیٹ فارم حکمرانی اور پالیسی سازی میں عوام کی ساجیداری کو یقینی بنانے کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے.
2: وکست بھارت کے نرمان کے لیے روڈ میپ بنانے کا کام چل رہا ہے, اس میں آپ کی بھاگیداری بہت بڑی ہے. آپ جیسے یواؤں کے لیے ہی سرکار نے میرا یوا بھارت یعنی مائی بھارت سنگٹھن بھی بنایا ہے. میں آپ جیسے سبھی یواؤں کو کہوں گا کہ میرا یوا بھارت سنگٹھن میں خود کو ضرور رجسٹر کرائے. آپ مائی گاؤں پر جا کر وکست بھارت کے نرمان کے لیے بھی اپنے سجھاؤ دے سکتے ہیں. آپ کے سپنے آپ کی بھاگیداری سے ہی پورے ہوں گے. آپ ہی وکست بھارت کے شلپی ہے. مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے, دیش کی یوا پیڑھی پر پورا بھروسہ ہے.
1: جولائی 2026 تک تقریباً 6.5 کروڑ شہری مائی گاؤں پلیٹ فارم پر اپنا اندراج کر چکے تھے. نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: دیہی ترقی و زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ